0: Hrvija ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.
1: Mirišu jabuke.
0: Čuješ li jauke, srca kad zaplađe.
1: Mirišu jabuke.

Šta sam davno posija ispod tvrdog kamena, kada sam te upozna, a ne

0: Ponekad na raznim manifestacijama znamo se naći u nezgodnoj situaciji jer ljudi su u svome poslu i nije uvijek lako pronaći sugovornike, ali gospodin Umberto Piacevoli s tim nema nikakvih problema, on ih odmah zašarmira, uvijek obavi razgovore bez ikakvih problema, pa poslušajte što je to još pripremio.
1: U trenucima kad ovo snimamo, moj tehničar je jedan od ljubitelja serije Naše malo misto, to je Hrvoje Aras, a i mi imamo ovdje, a svi znamo kako je prošao svećenik za borbenu ponoćku i njegov sakreštan, a ja imam sakreštana u salima gospodina Mišela Baziolija. Mišel, dobra ti večer.
2: Dobra večer svima.
1: Eto, tvoja uloga je osim kušavanja vina koje će završiti kao misno vino večeras, koja još?
2: Ni baš misno, ali bit će dobro. Još je, a i srdele i sveća dođe na red.
1: Svećenika još ne vidimo, ima svoje obaveze, ali ne sumnjam da će i on posjetiti večeras ovu izuzetnu ribarsku večer, prvi dan Saljski kužanci.
2: Hoće, ima sad svoje obaveze, ali sigurno će nas dođi posjetiti. Obično dođe. Doće i večeras.
1: Dobre, kao u našem malom mistu morate podnijeti žrtvu zajedno sa svećenikom, znači ne samo vi da pijete misno vino, nego i njega da dopade, jer nije baš toliko misa bilo danas, a vrućine su velike.
2: Je svima u zdravlje i župniku i svima nam i svima koji slušaju.
1: Odlično, hvala Mišel puno. A s nama je Milivoje Milin, stari ribar koji je armao mrežu. On će vam reći kako se zove, kako se to radi, a ja sam siguran da će 50 kila gauna sigurno završiti u friganju.
3: Mirto, dobro si optimističan, ko bude za ovoga, za naša smo u brodu, bit će dobro.
4: A mreža je gusta, potegača, po starinsku, vučemo je na uze, ljudi s kraja vuču, digne se u gajetu ili kajići, to je to.
1: Vrlo jednostavno zvuči, ali za mnoge laike i nije to baš tako jednostavno, ali vi za ovu mrežu kažete da je stvarno čarobna, uvijek zalovi dobro.
4: Je, dobra je. A, vidiš, napravljena je po struci i po starima nacrtima, pa bi trebalo dobro biti, a i pokazala se dobra. Sad zavisi i od doba dana, noći kad se topi i tako. Sad je doba, evo, sad se priprema, idemo to ukrsati u brod, prebrati i za posao.
1: Odlično, puno uspjeha, hvala vam lijepa, Milivoj, i idemo dalje, uživajte.
3: Hvala Berto i pozdrav svim slušajima.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Hvala na razgovoru, Don Frane.
1: Hvala vam lipa, svako vam dobro, neka nas čuva naša nebeska majka, blažena Ljevica Marija i zaštitnik Sveti Roko, neka molu za nas.
2: Više od radija. Radio.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi